0: Tujunganchu Langkor Dongwani Dona Shingla Zirong Langkor Dakyongki Shijia Yabu Mahena Kirang Kaluwa Chenten Shingla Zirong Ngam
1: Tujunganchu Langkor La Jijia Yabu Tumnayang Langkor Ki Gyunjarini Rengi Ki Simudumna Kirang Chetang Denbe Kaluwa Shi Kalayin
0: Langkor Dakyongni Zena Pita
1: Dine Wangcha Denbe Denshu Gondrungyu Kirang Ki Gyundian Rengi Ki Langkor La Dakyong Chetangne Langkor Ki Lula La Gyunshurwa Jutab Kintubla
0: Dine, Kiranki, Langkor ki Nungtan Lola Chunjung Chitane, Kolor Shipshi Chitanso, Langkor Dungkapki Yunshi Te Kendo Kangnik Yongtu.
1: Tada, Kiranki, Sensinbe Lichen Dini,
0: Dimdu Tete Lichen Ki Nangse Lichen, Langkor Dakyong Shiptingi.
1: Lange, Lichen Nang Shukyuru, Gersushu.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི Ganda yos yorikla.
3: Oh, lese gila.
2: Ta di diri gila anzu tanda cikto di ina kolosim nyejme bel.
3: Oh, yuval.
2: Ho diri gila.
3: Ah, lele.
2: Ta cik diya kechu ta tindra lor. Tindra kirtu ji da gyokyo yorikla. Gyokyo di tindra yorikla anzu.
3: Oh,
2: risha
3: gila. Chimishtuwa.
2: Be, gyokyo yorikla.
3: Oh, lese gila.
2: Ta kuni ni diri gila. Cik kolos kirtu dunida gyopsim nyeje. Cik ganda wosim nyeje.
3: Ah, lele se lolo.
2: ཁོ་ཅིན་ནུ་རེ་དེ་ཟོ་ལ་གི་ལ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ 샤테스라 모르다 도저간다도 전에 근데 간다 요스라 담다 세브루 다디 염자니 지르샤기 고니 개주 언제 지르샤 다디 시교교 되는 게나야 틱지 근데로 촐라 줘야다 엔데기디 망을 여리기
3: 레세
2: 시 교교디나 단단주 단다 디시 개개주는 원비시
3: 원비디
2: 촐라 침나기랑 단다 콜로지